Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Biografski film Michael, koji je u prošli petak stigao u kino u SAD-u i Kanadi, snažno je potaknuo slušanost kataloga Michaela Jacksona, pokazuju podaci za vikend nakon premijere. Prema podacima kompanije Illuminate, koja prati navike publike u muzičkoj industriji, Jacksonove pjesme u SAD-u ostvarile su 31,7 miliona streamova u petak 24. aprila i subotu 25. aprila. Tokom istih dana prethodnog vikenda zabilježeno je 16,3 miliona streamova, što predstavlja rast od 95%. Rast je uslijedio nakon snažnog otvaranja filma Michael. Biografski film o kralju popa tokom prvog vikenda prikazivanja zaradio je 97 miliona dolara u kinima u SAD-u i Kanadi prema procjenama studija. Iako je film ostvario veliki komercijalni uspjeh, kritike su bile znatno slabije. Kritičar Associated Pressa Jake Colley dao mu je 1,5 zvjezdicu od 4, te ga opisao kao neku vrstu fantastičnog filma koji ponovo proživljava izvanredne vrhunce Michaela Jacksona dok zatvara oči pred njegovim padovima.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Decenijama je većina ljekara zapostavljala misteriozni organ smješteni za grudne kosti, smatrajući ga uglavnom beskorisnom kvržicom tokom većeg dijela ljudskog života. Riječ je o timusu. Stari Grci su pretpostavljali da bi ova kvržica tkiva mogla biti sjedište duši. Početkom 1960-ih dobitnik Nobelove nagrade odbacio ju je kao puko groblje za ćelije. Danas naučnici znaju da timus igra ključnu ulogu u uspostavljanju funkcionalnog imunološkog sistema u djetinjstvu, ali zatim počinje brzo da zastarijeva u pubertetu. Sada niz istraživanja preoblikuje timus od sporednog igrača do snažnog regulatora starenja i imunološkog zdravlja tokom cijelog životnog vijeka. Studije ističu ključnu ulogu koju timus može imati u dugovječnosti, kao i u zaštiti od raka, autoimunih bolesti i kardiovaskularnog rizika.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
2: Moldavija i Ukrajina od ove godine ušle su u režim roaming kao kod kuće, što znači da građani mogu koristiti mobilne usluge po istim cijenama kao u matičnoj zemlji. U toku su pregovori da se ovom sistemu priključe i zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu. U Evropskoj uniji roaming bez dodatnih troškova važi u svim državama članicama, uz pravila koja garantuju sličan kvalitet usluge i zaštitu korisnika od visokih računa. Korisnici pri prelasku granice dobijaju informacije o cijenama i ograničenjima, dok se u posebnim slučajevima poput korištenja mreže na brodovima i avionima mogu pojaviti.